0: åt den skickadaste Eurovisionen. Det här är Shir Habatlanim, eller Uppa Olle, som jag tror att de flesta känner igen den som, uppförd av Lazy Bums.
1: כל בוקר אני מתעורר בערך שעות העשר רוצה לראות השמש, התריסים קצת מסתירים פותח התריסים ולא רואה השמש כי את השמש מסתירות שורות של בניינים עושה לי כוס קפה ומדליק לי